Na, Tümü Tümü Maori. E arara, e arara, e arara e te kōduru, e arara e te wānanga, e arara e te whakaoro nui, e arara e te ngātou whakaiti, tūturu whakamaua kia tina, haumi e, hui e, tai ki e.